mama gama gare sa ne da ni re ga ma da ga ma gare sa mama gama gare sa ne da ni re ga